asno gi kanatener tu chilam tur achanga tan pa khan sulis selili matum ba nga shigu ana manani iba sundung no kan mi pisya anga na zulor wabang tamchen mi pisi ba kan turutu kan kanatener tu chilang wa changa tan ba asno ta nga di